Aku rada nggeragap. Ora ngira babar blas bisa sapa temon ing papan iki sawise sawetara taun ora krungu kabar kawusanane. Lah kok dina iki dumadakan malah mecungul ing ngarepku. Rasaku campur aduk, deg-degan ora karuan. Nalika dheweke ngulungake tangane gagian ndak ranggeh. Isih alus kemleler kaya jaman biyen. Mbak Sawang, ora ana sing owah, ora ana sing gingsir. Idepe isih melengkung. Untune rada gingsul sethithik. Kaya untune Murtisari Dewi, pemeran Lasmini ing film Satria Madangkara Kae. Yen guyu pipine rada dekik, batuke nonong, irunge mancung ngrungi, pakulitane kuning nemu giring. Pokoke tumrapku Maryunani isih panggah istimewa. Ayu lan meraati kaya mbiyen. Wis suwe Mas, anggonmu teko kene. Pitakone karo geret kursi. Jejeri nggonku lungguh. Ya wis rada sauntara. Semaurku semu groyok. Kepiye wae tumrapku ketemu Maryunani sing tanpa direncana tetep ndadekake grogi. Gek yo ngimpi apa aku mau bengi. Critane dina iki aku makili PT Jatama. Papan kuburuh. Semayan ing hotel Merlin Bersaudara karo Pak Yukanan miwah tim. Ana peprincen gambar rumah sakit sing kudu dijelasake marang para-para kuwi. Sadurunge PT-ku miwiti nyambut gawe mbangun rumah sakit. Lumantar ponsel ndak tampa kabar saka Pak Yukanan menawa pesawat delay nganti rong jaman. Sarehne ngenteni iku njelehi. Mula aku banjur lungguhan ing taman lobi hotel. Nyawang iwak koi lan kadangkala mbiyai koran sing cemawis ing kene. Ora let suwe lah kok moro-moro Maryunani teko. Sapa wonge sing ora kaget coba. Ora ngerti saka ngendi sangkan parane dumati. Jedul tanpa cecolo kaya jedule makhluk halus ing sinetron horor murahan nggon TV ngono kae. Nanging miturut kandane jarene dheweke lan anak bojone ngepasi nginep ing hotel iki. Jarene maneh bojone lagi metu. Ana urusan gawean sing kudu dirampungi ing jaba. Aku dadi klincutan. Maryunani dhewe malah katon ngakrapi. Ora owah. Persis kaya jaman semono. Maryunani banjur nerweceh cerita ngalor ngidul bab gawean lan kulawargane. Aku mung trima dadi pendengar setia. Anggone ngomong tanpa titik lan koma. Luweh-luweh yang nyerita ake anak-anak meci wis ora uwis-uwis yang ngalembono bujune nganti kaya pambyawara turah boso. Nanti terkadang aku ora ngerti sing diune ake karpe opo.
pisan pindho tangkon bab anak lan bojoku. Ndak jawab sak cukupe lan cekak-cekak wae. Bisaku ya mung mlungu. Kok saiki bisa cerita ngono ya? Ah. Bener ngendikane wong tuwa sing wis pono ing pamawas lan lebdo ing pitutur kae. Ing donya iki pancen ora ana sing lono. Tresna kang tulus lan suci mung mapan ing peprenese cerita. Jare kanca-kanca nalika kuliah mbiyen, aku lan Maryunani iku pasangan sing serasi. Akeh kanca sing meri, utamane sing priya. Weruh rumekating sesambunganku karo Maryunani. Lan ora ndak selai. Ing antarane aku lan Maryunani pancen ono sesambungan tresno. Ing saweneh kalodangan, aku nate nelakake rasa kang mapan cumondo ing pulunging ati. Maryunani dhewe uga duwe rasa kang padha marang aku. Wektu kuwi rasane kaya ketiban daru. Bejo banget uripku iki. Saben dina bisa nyandeng widodari sing ayu kaya Murtisari Dewi kuwi. Menyang ndi-ndi mesti wong loro. Rentang-renteng persis kaya sepur terutuk. Atut runtut kaya laron brondoli. Nggarap makalah, golek literatur, lan ngerambungi tugas-tugas kuliah liyane. Sak liyane kanggo penyemangat, pancene aku wis kebacu tresno temenan marang Murtisari Dewi. Maryunani kuwi. Kulawargaku uga wis padha ngerti bab sesambunganku karo Maryunani. Utamane adikku wadon sing sifat lan karaktere pengin ngerti urusane kakange sing ganteng dhewe iki. Bapak lan simbok ya ora menggak. Maryunani kerep ndak jak sowan mring bapak lan simbok. Angkahku ya men saya rumaket. Wong piya-piya wae calon mantu. Aku uga kerep dijak sowan bapak lan ibune Maryunani. Tangkepe apik, grapyak lan semanak. Terkadang yen suwe aku ora sowan, bapak lan ibune malah sing nakokake. Iya bab iki sing gedhekake atiku. Nuwuhake tekad lan krentekku mempeng sinau. Angkahku yen kelakon diwisuda kanthi hasil cum laude mesti gampang golek gawean. Yen wis cekel gawe tegese dalan urip bebarengan Maryunani mesti bakal kebuka ombo bawera. Lancar kaya liwat dalan tol jembar gilar-gilar sing ongkos mlebune luwih larang tinimbang regane bensin lan solar kae. Sidane aku lulus kanthi predikat kamlu tenanan. Aku isih kelingan banget. Nalika wisuda mbiyen, tanpa wigah-wigih, Maryunani ngerangkuli aku ing ngarepe wong tuaku lan wong tuane dheweke. Aku dhewe malah risih disawang wong akeh. Nanging sajake Maryunani ora melu babar pisan. Senadyan ora kamlut, IPK-ne Maryunani ya ora nguci wani. Sawijining sore, Maryunani teko ing omah karo nangis ngguguk. Gawe bingunge kula wargaku. Kabeh ora bisa nyerateni. Ora ngerti kudu tumindak kepiye. Jarene
dheweke dipaksa bapak lan ibune supaya rabi karo priya sing maryunani dhewe durung tepung. Manut katerangane maryunani, priya sing dipasangake iku putra pamitrane bapake. Aku ora bisa nglakoni, Mas. Aku mung tresna karo sampeyan. Tembunge maryunani wektu kuwi karo mingsek-mingsek. Rumah tangga yen ora dilambari rasa tresna njur kepriye alang ujure, Mas. Tangise kutah. Aku dhewe uga malih dadi bingung. Ora ana panas, ora ana udan, katik nemai bab kaya mangkono. Bingung mergo maryunani moro kanthi tawan-tawan tangis. Uga mumet nalika krungu kandhane maryunani kang kaya mangkono mau. Nanging dijere wong lanang, aku tetep sareh, tetek lan tatap. Semono kula wargaku. Sawise sawetara ana ing omahku, maryunani ndak terake mulih. Tekan ing omah wis dipapak bapak lan ibune. Tangise maryunani isih durung tutup. Mripate sak kenong-kenong gedene. Pilamboro matur nuwun dene anake wedok ndak terake mulih. Malah ngendikane bapake iku tumbak kenceng. Sepurane ya nak pras. Mestine nak pras wis krungu wadule maryunani. Sesambunganmu karo maryunani ora perlu diterusake. Mungguh apa alesane? Nak pras ora perlu ngerti. Ngendikane bapake tanpa tedeng aling-aling. Jian, waktu kuwi rasane kaya sinambring gelap, peteng jagatku. Tumebane dina sesuk sing endah, sing wis ndak rantam melening, bisa-bisa buyar tanpa dadi. Nalika ndak telesih, wong tuane maryunani wangkot ora gelem ngendika cobloko. Cekak cukupe, wiwit dina kuwi aku didawi nglalekake maryunani. Ora kena sesambungan lumantar apa wae. Apa maneh dolan ing omahe. Wusanane aku mulih ngelentung. Lentang si maryunani bali kutah ngebaki omah. Rong dina aku turu ngaplah-aplah. Anane mung rasa males lan aras-arasen. Urip kaya wegah, nanging upama mati ya isih duwe rasa wedi. Wong ora duwe sangu. Pokoke jiblis kaya cerita sinetron sing mung pengin mubrete ngono kae. Aku lagi gelem tangi nalika weni kanca kenthel maryunani dumadakan mak bedengus tanpa uruk salam mlebu ing jero kamar.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan iki?
1: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan yo liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Oh, alah, walah. Yo, najan to ngono yo pangkon obat lho.

0: Kau Sulingo rayi dalem Kanjeng Pangeran Rama dipindhana ke Kanjeng Pangeran Benowo sak menika dipun lorak jar.
1: Malu-malu kuwi kowe, kowe iki wong wadon, wong wedok. Wis nang omah digari kayunya. Digari kayu ora sampe malu.
2: Pak, sampean iku kulo eman lho, Pak.
1: Nek aku mukti kowe iki malu mukti, wis ora sampe malu karo digari kayu kono. Wis.
2: Pak. Pak.
3: Pak. Aku arep takon kowe, Pak. Jalane ning pati pesantren iki ngendi, Pak?
1: Aku ngerti karepmu, Mbak. Cetane kuwi nantang aku. Kowe mung dhewe kon rubuh telu ngono apa piye?
4: Wah, nyebaleke wong kuwi.
1: Ora usah rubuh telu. Cukup aku jek iso nantang kowe, Mbak.
5: Wong tuh.

Sputnik yang menikoki. Orang kowe iki aku ora trimo. Mundur, pacak. Digo. Ki Mas Wirobun.

0: ngelakon iki dadi ora jumbuh karo kekarepane para luhur.
1: Injih,
0: injih. Mergo dianakake joget mau ben padha seneng penggalihe. Bola-bali yo payah ronggo.
2: Punten dalem sewu. Kula mboten marahi. Namun kula menika dipun warahi. Cobi beksan dipun priksani dening para nayakaning praja. Sampun sae. Nanging wonten ingkang tumindak culika. Wani namane didamel kalian kula. Lho, menika menawi ingkang kenging menika kadang kula Dimas Rama. Dimas Singosari. Menapa wonten ing pasewakan menika boten badhe wonten bebanten. Kadang kula ingkang dados banten Rama. Bejanipun kok kula.
3: Kula nyekseni. Perkawis menika wau mila wonten ingkang marai. Injih sak menika ingkang kedadosan menika. Kanjeng Panembahan.
0: Sajak kogel atine kadangku di Mas Wirabumi benung.
3: Injih.
0: Nanging aku mundut. Perkara iki aja ndadekake rengkaning kekadangan Mataram, Pajang, lan Jipa.
3: Kasinggihan sarto ngistakaken dawuh. Menawi mekaten punten dalem sewu kula badhe madal pasilan badhe wangsul dhateng Jipang Kamas.
0: Ya. Sing gedhe pangapura. Lho,
3: iki. Ki Mas punten dalem sewu. Sampun lho.
0: Ya. Bareng-bareng kula pinyun pamit. Ya, Mas Kakak Ban.

0: Sundoro iki kula kanjeng panembah. Mestinipun kula mboten ngersakaken kedadosan kang ngaten menika. Pramila kula nyuwun Siwa Mandaraka sak menika sesarengan kalian kula wonten ing dalem ageng. Kula badhe paring dawuh.
1: Sedhikung istana.
0: Mangsa borong. Gunung padha ngrukti kepanten iki.